0: kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030, menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
2: dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran aduan radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan ais spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutinan dia kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

kata kedua. Seraru nijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pantas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan di

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengenam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agik dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan dinikmati.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan.

0: Nun alun jadi jadi doani doani.
1: Dawani duman pelupitan tu 12 pondok polis bergerak mata operasi Habaza Batu Telok Ha Hawang Kuching. Teja kanan kios alang ayan pelupat kaki te ensedia uvung tiah mijak jadi konter ngavan dah peteng set radio VHF jil ong kopral dual ong anggota polis dahin jil ong alang gem kelita. Kiosanan anlo ha hujung kelita polis dahin operasi 24 jam hata tangavan alang hagan te kes hadu jia. Uvung alang sedia ni jadang tulung kunan bangu hata taji ngavan melai dahin ipetena dahol leput. Pondok polis bergeranan lahu tek ensabung dahin sistem saleh sistem alang tek terima pelalau dah leput mendahak alang na leput polis dahin hadui tindakan alang nemen polis lahu dah na lalau. Inisiatif ani lahu alam melai mengkunan bangu tek na dah leput lahu ala sayu menpasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dah na lalau teguh dalam polis tek na rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji inovatif alam mihat an hadui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kerunan bangu.
0: Nun alun jadi doani.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

Okey, kerana ini tanpa jauh lah antara dalam program ta, mihati program surat dengah. Dengah halang unak loh neman kota Semarahan. Tino teji laki umun 57 duman matai tak ngavan tusah menuh kelita nak. Alang anak geria tidi tenyaruh ha Alan Datuk Muhammad Musa ha kota Semarahan kiok-kiok pukul pitan 30 minit jihmadi. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan, Hati Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara, pihak polis tak terima leput bara tak jauh tusahani dahin anggota pelalau anatan tepala ngaban tusahanan dahin ihak bara tinan ihak lenggeri kelita ani. Tapi ente alam tu salah nak lun umur nak 57 duman dahin haan menglan mate tengah pandang pelalau dahin Muhammad Irwan Bara kerana ke alam dahak polis mana hadui siasat kenunkah tabit lan laki ani tenyaruh norepatai nyarah halirin alan dahin teta binta alam tu sah lang jadi hadapkan ni mengamdap dunia dahin lahu metamli malang te kelenghi radio kayaan ke alang te maklumat marung tu kanike dang baraman pihak polis lahu. Okey, ananji dengah halang Naiman Kota Semarahan. Lepala dengan halang kedua ihati Kota Semarahan loka tek telok laki kelunan dalam tam antahan dahin tek telok poin kusung gram bahan alang anje lemak dadah naan ganja an hilek lahu tek alam ops bersepadu cegah jenayah alang anano kenan ibu pejabat polis daerah IPD Kota Semarahan malam di. Kepala Polis Daerah Kota Semarahan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara, operasi ini ananau teguh pukun saya malam atang pukun 22 belah malam di melabin 26 laung pegawai dahin anggota polis. Kena tinan operasi ini te kuri-kuri ngavan. Hati hatatah Kota Semarahan alang lahu ana hati pawangalan menurepa mengkapalan habin hangenap plesak kelita-kelita alang lalu ani ja nyekang tek jo hadi salah alang ana dahin lahu na hadi takap mendha alang tek na hadi salah te ujung alang alun ti jarun operasi ni ana no te 60 wong panau te ujung alang alun pihna kelita motosikan luri van ana ke wong alang panau te ujung alang alun ni dahin 66 laung an polis pelesak lahu tek lima saman anusang tek ujung kahom naan hadu salah tek ujung ala nalun. Irwan Hafiz Bara polis lahu nahan telok laki kelunan dalih tam tek ida seksyen 25 bakah ji bakah e akta dadah berbahaya 52 dahin nyilek telok poin kusung-kusung gram dadah halang anye lemak naan ganja. Polis Bara operasi pihak ni ja mejenlaan tengayat nyekang jenayah norepa hadu salah dahin lahu jan nyekang hadu salah pakai dada hak Kota Semarahan. Okey, nanti dengah halang Naiman Kota Semarahan lahu dengah halang ke telok Menserian. Okey, polis nahan lima laki kelunan dalih ta malangan pesaya tawin ta alam kes te masuk ha substation Sarawak Energy Berhad dahin nakau transformer dahin kabel alang anun syarikat utility anan ha daerah Serian. Kepala Polis Daerah Serian Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian Nambara lim dalok kelunan ani antahan kenanji pasukan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Serian dahalam di nyoh dahok bara dahin hadu pika palang anna polis lahu bara hadu takap ani anna pesuluh nate hadu siasat marung kes nakau transformer dahin kabel alang anun Sarawak Energy Berhad alang aleput jadi kiok-kiok pukul 22 30 minit buat dau saya de bulan pitan duman 2026 de dan menbe hadui pelesak lang ana tek motosikan lahu alang tek melawin nah tek kes polis nerepa leput polis lang ana ha siburan ban motosikan ani an leput padek tegu 22 de bulan 6 duman 2026 anan. Okey, polis lahu nyile ji awi anda ku mati ni kena kerambit dah hentam dahin tak ji laung mendalau ani di antaka pavina hadui salah norepa hipun kerambit anandi
Freddy bara menbehadui pelesa na tek rekod dalam kelunan ni. Alang unak loh ke tek hipun dua rekod alang ampayan ni di rekod hadui salah. Dahin alang kedua tek ji rekod. Suspek alang ketelok tek telok rekod. Dahin alang laki alang keempat ke tek telok rekod dahu. Alang kelima ke tek empat rekod hadui salah. Leti nak ke lim dalam kelunan ni. Otek na hadui salah ampayan ni di. Dahin otek kes ronda peleput polis alang uan na. You know, rekod dalam guna ini melawin hadis salat dadah nunan pelahu nakau barang kelunan ya. Dihin lim dalok ini ke antahan ha lokap balai polis serian jatulung men beh hadis siasat tejoh kes-kes nakau alang anak te alam daerah hanan. Kes ansiasat nyoh seksyen 45 tusu kanun kesiksaan alang dang enggak hukum jin atang peluk pad duman norepa dang anukum mata ligit lahu awian manglan salam. Okay, Freddy lahu akai kelunan bangu janya di peji dahin polis mauk maklumat tejo hadui salah hadui jiak alang anah daerah Serian nunun hadui jiak alang kitan tam ke dang pelalau baraman IPD Serian ngajeloh lubun telefon 02-1-4-2-0G nurepa tepala Facebook polis daerah Serian. Okey, nunan itu peji dalam program surat dengah tam lebih ni. Jadi program surat dengah dengan tam kelang hi tek jaka lang pihalan lebih jima radio kayaan alang paan ngabji itam.

0: Dan Bobby Laing lagu amai ogri telok tepala pukun telok 50 telok minit lebih. Ya, saya lebih saya ngelarah main kelok alang maring peji dahin radio kayan. Dahin tini teji daho bara alang naiman pejabat daerah Belaga. Yati marung program komuniti menyemai kasih rakyat Norepa Mekar, Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu. Bahagian Bintulu, hak Sungai Asap, Long Jai dahin Long Peran Belaga ya. Okey, alangan barat ini dalam Jabatan Pendaftaran Negara Bahagian Bintulu sang mano program komuniti menyemai kasih Norepa Mekar. Ha 25 de bulan pitan ha Long Long Jai. Onengke 26 de bulan pitan ha Long Peran dahin Plutusu dahin Plu saya, Plutusu atang Plu saya de bulan pitan ha Sungai Asap. Ha Sungai Asap ani si pedalo barat tino ngapana ya. Dino program ini ana ja kelunan bangu alang teh ha awang pasen jadang te geri dokumen pengenalan diri nurepa pendaftaran alang marung ya teh hang hadui alang anda ha sedia jakani hiati na surat kanak daftar lewat dahin cabutan lubun dua anak ke hiati marung surat patai lahu daftar mengalai register lewe dahin na cabutan. Alang ketelok nak ke na IC KP22 register lewe OBT dahin ngalui IC awi IC telok utasa dahin serahan dokumen anan teh hang hadui-hadui lang andelok na ya nginah menita manang teh ha Long Jai Long Peran dahin Sungai Asap ala sayu teh jo program komuniti menyemai kasih rakyat Norepa Mekar alang an jabatan pendaftaran JPN bahagian Bintulu anawani. Okey, nencam ta teman han telo alang ampayan te surat kanak dah anak telo ka nunam pelahu IC telo ta sa ka ampayan te ipun IC ka dang te bara jaka ni bara nun alang an telo tulunga tusah alang an telo tulunga marung kat IC nyorepah marung nunun tua pendaftaran ni nunam pelahu men telo alang ampayan na surat patai dah panak telok alang UAMT ka dang na jaka ni lahum ke nan dah bara alang naiman dalok pejabat daerah Belaga alang naiman bidah lujah pegawai daerah Belaga ya. Ya, mau saya kena man dalam bakih ta malang tek peji ngejeloh live Facebook lebih ni hari telo Asfian Mahyu sihabara men mempawah Kalimantan Barat di Jalivan. Sayu lebih DJ ceria petang aman lim bakih radio kayan ho hinok tu angaban kelo te sayu lebih ceria petang sayu kenap DJ sayu nyadui kena tinanya sayu kenap lah man ika Asfian Mahyu dahin men kelo lim bakih halang tek peji dahai ke radio kayan. Tini aku isenggeri telok kelenghi ji lagu ampa yang telok ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak dalih tam ji lagu alang kanan joli jengan alang kuma anak un mentelok lim.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
0: Okey, mai tamlim dah heman oh lagu anak onanan ake. Okay, telok pejah peji ngelarah jaki. Kelang hiji lagu alang kenan. Daniel Bampal oh lagu alang kuma aku isawih. Mentelok lim hari dia kayan. Miri FM.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Sri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitoah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Minit lalu pukul 5 lebih tam peja-peji ta alam info sukan daripada dengar sukan ya dengar sukan dalam unak lawan Kuching tino atlet special Olympics Sarawak oh na prestasi alang agri lu man Malaysia ta alam petading bowling serantau special Olympics Asia Timur 2026 ha Hong Kong dehin ohala.

0: kayaan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Depan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia kayaan pendengar setia. Paan sukung radio kayaan hai not dua telok te dah ini. Cayong radio kayaan all the best.
5: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di negeri.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek ngah MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

lagu Bibu, lagu ada apa tu benda Snipers sama lagu dan Emma Esa lagu. Jadi nudu ingat baru pengwajit ada sopak ni harap penangan bertibur dan lagu-lagu penghibur ada lagi berperu aja ya. Dua itu ialah ramalan cuaca ataupun ni se-report kau nu desen Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak dan nu iti dan seluruh negeri Sarawak kuasa merasa berkupat kumijaya selama semangat 2 jam duiti semangat ni yang berberi dan sawat 2020. Jadi dan ngarom iti agi jan de kudu-kudu topat yenu de muka sibu bintulu kapit miri do limbang keadaan de serusa daki berjerebu ataupun kabus asu yenu de kucing serian semerahan seriam betong dua seri ke iti ira ramalan sen ngarum iti dua seri sa gerumang deraut mokat sen 0.5 nek ni meter bigatung sobat so utara barat laut yenu raju semeng nek 20 km ni kan jam suhu dan ngarum iti yenu 24 darjah Celsius nek rataru puruk 5 darjah Celsius dogi amaran sobat doras, dua tinuga gerumang debi gatung, yenu sen perairan Malaysia dan lingkungan 24 batu nautika, amaran dekuasan Raut Sarawak Barat 2 Sarawak Utara, negara onu nuom, tiap pagi semang 2 Februari 2020. Jadi iti, yenu report gaunu dan ngarom iti dobo toban so Met Malaysia Sarawak daki dogi berperuah dan siaran te yenu segmen ancam peta wifi dia terus bersama dan kita kisah jangan lagi dengan ngarom iti.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak pelepasan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinggal sewa 2006 Malaysia mojur seun pingat emas pengasukan Paralimpik So Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet adibi asar So Pelis Ana menang pingat emas acara pecut 100 meter di taruh pronom lelaki cerebral palsy dengan catatan 92.0 juta saat. Ni sidah mura rekod amba 92.25 saat. Adik Dok Depu bedah Roman Pavlik So Ukraine So Suwa 2000 Mai di Tumasha Sukan Anaga Malaysia Seen Emas Adi Dua Ngataruh Sukan Paralimpik So Muhammad Ziad Bin Zulkifli dalam acara lontar peluru kategori masalah pembelajaran Nga Abdul Latif Bin Romli dalam acara lompat jauh di 20 masalah pembelajaran. Pimujur Seen Pingat Emas dalam Sukan Paralimpik Ati membedah Suwa Taruh Atlet Ati terima insentif nimun pemenang Sukan Olimpik ane ina imbuhan sejuta ringgit dengan pencen barang purat perungun RM5,000 sok peritah. Bagian soalnya NASA Corporation Holdings menega serah kondominium perungun RM350,000 dengan motokar SUV Kia Sportage. Anu titum sejarah doksen sok seksyen dikomentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul Jus ngarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang perug rakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia.

Jadi saya bercerita matinal lagu Pihin Berkata Masa Vivian G dari Nika pada mengembang kita 40 minit ring pas pukul pre-e bingara da anduti. Jadi tinan pimpuan kita bersama sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026. Ira Dok Natur Wang Semengna Menuburan Pri'i 2026 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan ngekat tema The Sewati CM China Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi masih lagi pameran sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 Era Dok Natur Bitagi Semeheng Anuburan Pri'i 2026 sampai Tok Semengnem Anuburan Pri'i 2026 The Plaza Merdeka Kuching. Dengan ada lagi pameran mini Anu Malaysia dan semua bahagian di Sarawak, Sia Malaysia dan Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi bila kita boleh megau info dah lebih ahi berkait dengan sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 ti the Abi Portal Merdeka Taruh 60. Jadi sama-sama kita nyurami sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 ti Wang Semengna Menuburan Pri'i 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ataupun bila kita boleh ngejung nak pameran sambutan perayaan Anu Malaysia dan bitagih semeheng sampai Tok Semengna Menuburan Pri'i 2026 di Plaza Merdeka Kuching ataupun pameran mini Anu Malaysia di semeheng bagian Sarawak Sia Malaysia dan Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi apa kita akan pada pukul semua bingar mati kita orang keping agak bingar di menan senak bidi ibu Karasadong. Dengan as pukul semua suku bingar kita era bihibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitnya si Imcina Filomena Buang. Jadi kita terus lagi bihibur dengan lagu penghibur kita Masu Desil dengan Rahayu Kurnia tetap bersama.

Ya, si bayu te kako rancangan ataupun program Kanja Western dan Romi ti hagi pat buah lagu lagi nudu ingan dogi bisamah duaku dan Kanja Western.

Jadi saya mencermati na lagu penghibur kita. Jadi dinam pimpuan kita bersama sambutan perayaan Malaysia peringkat kebangsaan Sawat 2026 bersawati ira dok na tu ruang semengena menubran PRI 2026 di pusat convention Borneo Kuching BCCK dengan ngaka tema bersawati Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi bukan sian saja ada lagi pameran sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan Sawat 2026 dari Doh Natur Bitagi semua Nubran PRI sampai tak semuna Nubran PRI 2026 di Plaza Merdeka Kuching dengan ada lagi pameran mini Anu Malaysia di semua bahagian di Sarawak, Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi juga balik kita ada irama gaul lebih info lanjut ya. Balik kita boleh nak portal Merdeka Tarunum Kusong Tinan Pimpuan sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan Sawat 2026. Jadi boleh kita boleh mendek sama-sama kita ngerami Anu Malaysia dan Sawati dan Aduh Natur di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Wang Semua Nomor 1 PRI 2026 dengan tema Aduh Sawati Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Terus bersama dengan Amira YFM di Gerak Bersama.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengenam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pemikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewa 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Dan Semang 6 Anu Bulan September Di Plaza Merdeka Kuching Beken Sok Semang Pemikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur Di Semang Gadung Beken Di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian Dayak Ratus Tung Mitek Beda Samah Mendeg Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu Beken Sok Yang Nakit Ngetin Di Semangat Atau Nikaban Di Malaysia Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

tinan ku meragah ku maca puun-puun na sikit lagi. Sarawak pisilong operasi ngunah ramang timpu gaya anu lega buran bau. Jabam Sarawak water ngunah langkah tenanggel se penyusah timpu lega. Industri nana Sarawak bahas piluang namah pincian negeri. Dengan saya yang ketiaga, dah berupa kita, dosun pada Ratna Saimin, masa seksyen berita semasa R-Time Kuching, dengan senalin minas nadaya pada Morin Anjang. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suak semangperi 45 Jepun nyerah karah ke pihak bersekutu adikirian rupuat ni kuasa ngara di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa adipunuk secara ati duk ngesah so di upacara sign document adinyebut pengunduran ngara adi duk ngatur di bangunan perbandaran Singapura. Jepun duk ngarun bedak General Itagaki, Komander Soldadu Jepun adikenu penura di Singapura. Ayah ngarun Count Terachi, Komander Tertinggi Soldadu Jepun bahagian selatan ke pihak bersekutu dok ngarun bedak Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. So peristiwa di pihak Jepun ngemas kuasai adi dok peguru ngemai anubran Disember suat semangperi 40 so penderatan di pantai Kuala Pakamat, Kota Baru, Kelantan. Jepun mujur pibayah kuasa di ni abong tanah Melayu ngataruh perundi anubran Januari suat semangperi 42. Anu titum sejarah dok seunsur seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

0: FM Bidayuh, Kerak Bersama.
1: Jus setengah pagi. Selamat pagi sebengah sademutik pun punabar. Sarawaki tubuh operasi Minia Abun Buran Bau. Jebab Sarawak Water Sidia Gaya Tipo Kodit Nura Roga. Industri nanas dapat gerak ekonomi negeri. Selamat pagi bersama doku filem yang buang dan abar pagi YF Abdiya. Sarawaraan Kitubu operasi Mini Abun OPA bituna dua pinuta onu roga burat bau. Itiraka penyedia dengan notap takat piin sukup desua empangan dan negeri bayar oba pakai da rakyat. Gapi Premier de jagin ke pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Omar Douglas Ugah Embas nang hari nu moborunyang bisama Agensi Pengurusan Bencana Negara Natmaa. Ia sabut nang OPA dan taruh nek ju on brand pre iti sadia metoban jan de kudu-kudu empangan de koda murum dua batang ae. Ia sabut dan iti nuduk pingarang abar serapas taja jentera pentadbiran berundi negeri and smeng pre mambong de kampung Gerung Padawan. Sementara ini, opis penyedia piin ruang pasar Jebab Sarawak Dua Sarawak Water Sendirian Berhad Oba mitia da nai rakah tipoh kodit sidia suku piin nuduk ratus bituna dua roga dedoi kangan-kangan. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas nang Premier mengin arahan itu dang udung onu taruh deropas. Petunjuk prestasi utama KPI memonotap dua piin mesti abotet dan tipuh semang 2 jam selepas terima pimitia. Opis Kebajikan Masyarakat JKM pun tetga piin nuok dan bokam kekuasaan dedoi terima piin so jebab. Roga dedoi kangan-kangan mengimpin usah nuduk kuasaan ruang pasar amata kuasaan deman piin dorot kodak de marudi betong dua kudu-kudu topat de serian. Sarawak Ogi ayu potensi masang industri nanas jagin kodasan sektor ekonomi de tapet beraga. Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, nang Sarawak ialah negeri pingluar nanas, kedua ayu de Malaysia, pakai kuasaan pimura Robis 2,100 pri-pri hektar. Perintahan Negeri Biniat dia buka 20,000 hektar toyak nanas nek sawa 2030. Demorat pimasang kawasan bau 2,000 hektar dari buat rancangan Malaysia ke Sementaru RMK Sementaru. Moi puruk juta ringgit mahabas sidia setipa 2026 nek 2030 dengan menyukong transformasi ino. Sendekiang ino semang 5 juta ringgit apa nyukat senfasa ni dengan pinumpu dan pitaja dua latihan. Ia sebenarnya itu takar taja kursus rantaian nilai industri nanas negeri Sarawak 2026 de Kuching. Pengusaha pembahasa Gapit Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak mesti nogap ekosistem kerja pikarik dua inovasi ngirusuk pakai asir kerja perhati dan kerja sibonar. Itingan ngin pinyonang nuduk komuniti dua pimokat ekonomi negeri. Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi Inang, pikaya biodiversity dua bakat tempatan mesti berpakai jagin industri bau dua peruang kerja serakyat. Kerjasama, togap, nyatenai kerja pikarik, perintah dua industri dan pepunuk-punuk pakai asir kerja pikarik beramah dua piniat PCDS 2030. Esok dan niti takar tuap Sarawak Shine International Conference de Kuching.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.